0: palela masole bi tshile maburuka le nareng
1: thobela fm mo shati wa tsebo le boithabiso
2: melodi ya boiketlo o thobela fm mo shati wa tsebo le boithabiso.

0: bana la palela maswale bi tshire maburuka le na reng
1: thobela fm mo shati wa tsebo le boithabisho
2: ya ba ile gore ke e masome pedi sinyane metsotso ka morago ga iriela ya le some pedi nete re gona kgweding ya bohwa ya ba ile gore ka sona se bopego se mogalemfa ke na le bo apostle motladire lucky go tswa kerekeng ya Ark of God's Covenant motlhanka morana dumela
3: ntate diphofa mogashie fosa a ke tse sebaka se ke go tamiše mogolo wa ke tamiše le bana besuka mo ntlong ya kgaso ya SABC le batheletši mo lemeng la morena wa rena Jesu Kreste.
2: Madume a fitlhile motlhanka morena
3: Tabes.
2: Ya re tsa sebaka se re lefa sona
3: re a leboga ntate diphofa
2: yase
3: ka lemane le lebotse la re fola moyeng gomme a ke tswela pele ke tamiše dimilione tsa batheletši ba thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo le šetse le ntsebišitse mogolo wa ke mo seteišeneng sa gešo ga ke ithute go tswela phara a ke batamiše batheletši ba gomme re tsene ditabeng tsa rena re hotse lengwane la lekgono la tlhotlheletso go tswa mo bukung ya ditiro tsa baapostola kgaolo ya lesometshela temana ya masome a mabedi a na le metso e supago e lego ditiro chapter 16 verse 27 a ke thoma ke re mohlapetši wa kgolero a phafega borokong a bona mejako ka moka e bulerile a kgwamola tshoša a rata go ipolaya ka ge a re bagolega ba tšhabile poulo a mo goelela ka lentšu le legolo a re o seke wa itira bosula re gona ka moka ke rata go leboga sebaka se ke se filego gomme ke tee sona sebaka se ke re go motheletše ke re morena o sana le wene morena o sa go gopola o se itirele bosula mo lentswe la modimo le re botsa ka tiragalo e kileng ya diragala mo pukong ya ditiro tsa baapostola e le ge paulose le silase ba swere ka gare ga kgole go ba tswaleletše lentswe la modimo le re babe ba letile ke moleta dikgoro ka gare ga dikgoro tsa kgolego le re lentswe la modimo gare ga bošego mola o le ka gare ga bohloko ka gare ga pheine ka gare ga mahloko a go tiwa ba ne ba sele mokogoma paine ya ka ge ke bala mogaši le batheletše e re bošego gare ba rapela ka baka la gore ba sa ka ba lahlela toulo ke rata gore ke re go ene go ba ka gare ga mathata go ba ka gare ga seemo seo modimo a se dumeletšeng motheletše ga gore gore ga o sa le ngwana wa modimo ga gore gore modimo o go lebetše ga gore gore modimo o lebetše ka wene ke batho ba ka go lakana ga gore gore modimo yena o tla